0: Ovo je Unitu Radio.
1: Slušaj što ti kažem, ja sam svoje napravio. Ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila. Sve to što

Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.